اور حکمت حکم خوار پڑھ رہے اپنی ستگر پائے جی رمیا ستگر شبد سنا سنگر

سلوک محلہ پہلا مسلمانہ سے شریعت پڑھ پڑھ کر ہے بیچار بندے سے جب ہے وچ بندی